0: na presenter wo hia ne ma mienu no why a good presenter wo hia nyankopon any good content
1: delivery de woni ma metena ho woni me nkotena
0: ho yeso mic ya wanofom from cyclas one ya wo hu ne new west so how you going to I mean you know anya fe en kanisa gramen ko
1: me ma bia okra na asem na ya
0: basente ti abuaje abuaje ne akuti ankete nkete de abusia ma memu aha na mema wakwaba na yedentia efreko jack farmer ema yetiefo anafe yahwefo ene awia yi yeda mo asesa mo sane yehia be part of last week yehia ye ne yesua de bi ene yebeto aso afri ho yewia na afe ya kire nua obeye me part of last week no yesua bibia ye friend say periodontitis me part of brofo ne de so nemom asekire ne yeketo abi eye enumkro enumkro periodontitis enumkro sa problem we enkwada etimi kom pani wonso utimi kom eno ntimi pato temi ye na ye kirekire mu se niema hodo a edadi symptoms niema edadi e ma ye hunu se ampa wonum wa ye kro na ema problem eba ese se utu ho anamon last week no ye bo niema mienu so enen so ye de mienu beka ho na ye de namba na tuga me pato kojak ya bayi ye ma watu wa na mobi ya bebu wa wankasa na wuse wabo hobain enu mkankain egua warie enu mkankain eyi obi afri ekuwa wademu enu mkankain ebusu ya ntimene saini pani ni nkomo empu ne kap ya ten kwa da wonen ewo hon mepachaw enye ma hudu webeda edi amu wa hunu se ekuro aba wanum na ama wanumu bon ene se wusi ya china mono wogamu no ebe ye red emanie koko ase wusi ya china mono ayeko obi anafe yusunu swollen ye kan swollen a asɛ tambia no wosia kyinam no apegapega asɛ ahono wankasa wonim sɛ ne wosia kyinam esitie na emom no adrum pempem so bisa asɛ wosia kyinam no apegapega ɛkyerɛ wo sɛ mepaakyɔ wonum ekuro aho dia tos mienu nso no bleeding gum obi ɔhɔ no mu asɛm we mabɔso saa wonu atimu sɛ bibia mɔ no bibia mpem ne sɛ so na asɛ ne siase efri moja ohunu blood stains ɛwɔ ne siase eno eye nkwama last week ye di ye anafe ye boso se persistent bad breath chere se tem biya anu wahumia en pampai bone nonumu bon me pacho enye kani se halitosis no e chere se wanum problem waba ebe timi aye kuro ne woho anase e binsua food particles inu yani ya hudu wa udi ye e biya kwa ka wanum ana fermentation a take place ha the outcome no eye me pacho ada unwanted gas mframa bi ayempɛ abegyina yanum enu nti ama wo kasa yesu onum bon enu ye last week baby ayi de nkomo no isi ye awia nso kojak muntie yenye kojak me pacho ye research no ene ye nkomo ayi de ba no ye moate ase se se wutie ni ye na de ebeka se ye no wo ye ne sanu a na afi etimi aboa wo ankasa me pacho niema miensa anade atoso miensa I bet you that was problem about honor. Me pato ebi aye pain when chewing, and I say pain when masticating. You can masticate na se uwi bibi. Ubi oho no mua o didia se nam wumua o timu se asa ne si asa yeni ya o dia diane ti se biya o dia mpisi mpua o tenka se asa ne si asa yeni ya. Ubi oho no mua o intimen tenam o hune sa asa ne si asa no yeni ya. O te yao e wa bra o didie. E chere se ikuro aba o si asa. Me pacho anafe nso ye wo receding gums ye kan receding gums a obi o hono mu a asa ne se no ya bobia beto so hunhun mu asa ne se na ya tetatenten adentia ne se eche nam no e push upwards ne se eche nam no akosoro na asa ne se no aya tetatenten menka ne se asa ne se ne eyi ne ho oh entitam bia no ne se no increase in length and increase in size as an snaya titantin ti bi ni ade me pacho ye friend receding gums we nyina no da dia na se wo ye obi a wo ye observant a e se wo hunu se wo dental structure and as a wo dental arrangement no problem e wo ho me pacho ti mi ye ya ka ni nyina wie no na ya recommend it ya ka chira wo se se wonum kuro ni be firi ho na bacteria ni be firi ho infections ni be firi ho me pacho e ye infections ana e ma sa problem we nyina ba yese pe kojak charcoal toothpaste na fetwetwere wo sen kojak charcoal toothpaste na fetwetwere wo sen me pato tie wo dnt a me kanfo ama wono ene se niamano ama wono mu bon.